Megan Wallen, redica hitovi za nego minatata i ova godina. Među prvi te pet dvosojdineti te amerikanske države na tretata pozicija so Been By You, se ušte nedovoljno visoko, za da si mne Ella Langley od vrvot. Slušnate i Olivia Dean so So Easy To Fall In Love, a evo vistinska rekorderka Choosing Texas, 17. nedola na vrvot dvosojdineti te amerikanske države. Jedna te jedinstvena, Ella Langley je sledna, samo na antena, останете со нас.

Kyçista Johnny Burnett ku slushta me së You're 16. Vë 85-a Michael Jackson ki pobedula Yoko Ono i Paul McCartney në licitacija za sobstvenost në katalogot në ATV Music Publishing. Su 47,5 milioni dolari gi dobiva pravata në na 250 pesni napišani od Lennon i McCartney. Vë 92-a Tony Williams, glavniot vokal në The Platters, počinua vë son od emfizem në 64 godini. Peje najgolem del od pesnite në grupata, među koji Aeon,